0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Osam sati i 22 minuta, kako pokazuje časovnik Mesare Milosavljević, naš sponzor tačnog vremena. Dobro jutro, pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. Moje ime Biljana Brezić, BG, i ja vas vodim kroz program Tim Radija od ovog trenutka pa u narednim satima.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

Obaveštavamo slušalce sa područja Lešnice, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Donjeg Dobrića, Straže i Jelava da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283-345 ili 065-9974-974.

10 sati i 37 minuta, kako pokazuje časovnik Mesare Milosavljević, naš sponsor tačnog vremena. Pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo.

0: Na prodaju plac 10 ari na Drini u Prnjavoru. Sve informacije na broj telefona 064-304-9329, 064-304-9329.
1: Vaš najbolji prijatelj, Tim Radio.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

Reci Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom na...

Reci dvoja, brate mili, ti si dičan svemu, reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije, izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sam.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.

Srećan rođendan Slavici Stojinović iz Čokešine i da je sreća kroz život prati. Žele sin Bojan, ćerke Bojana i Tamara, zet Nikola i mama Milica.